0: 이랑부 유튜버라네 하 페이스북 크리에이터라이바 미디 센단부기 레이저바 빠이저바
1: 오까 두가른 보스터보다네 미는 이제 까박까박 캉바오로 보기 빛레칼로 보기네 아이폰 마터우타
0: 야래 야래 야래 야래 야래 야래 야래 고 낭네 다가리바 보소 아이로이나 빠이 노만낭 세이샤바 소이드바니 이싱아 사바 빠이로노 보거니 아드게 굿 모닝 가가야 되네 아두 미나 강나드는 레이브 와두 하르가 까리 가나 돌리게 봐.
1: 예.
0: 하. 바 까리 가나 돌리게.
1: 반도부 페이스북 바이브 라이즈 봐.
0: 바이드 디게노.
1: 바이브.
0: 아이나 아싱 뭐밍다 바이브 이카이드나. 토비야 바이비엔 하르베 어카운트 아이니네.
1: 아슬로에르드나 아이.
0: 아이나 난기 포스트 스피디 나이스 간 하이브드다. 난 하라우드나 땡큐 카카이드나.
1: 아슬로.
0: 나하글르게 메신저다. 쇼무 까리 람데이노 가. 낭네 보 낭 낭
1: Pantone ba thobi a pai bi do
0: mani ne
1: aslo e de dia
0: noi me amse yenge changge na hangwe account ni khangge da
1: as yu ge allo e le me se mai
0: engon do au detet ka kai na ni ge nang na tawli ba kumai do ai khangam mo ene khan bro ha ai khangam mo ene khan bra ba ai loi na khang ba jani na ba ni di comment ka si a man dai ha amma du so bairian ka yam chat dai Kanano laisina. Kanano laisina. Oh. Palluya de laedna. Bairen ji yore aba. Nungai dori.
2: Tada. Walking ga mat satra bro.
1: A ine. Ine lai ro. Seine ai mo ra sidang ta phamam mo. Ai mo ra ma lokthoro ke ko.
2: Lokthoro lokthoro. Hai, yengoi.
1: A ine.
2: Ai nang ga tana da ba ya da ba wa ro ba ma lai ba de gi lai ba ni ne. ini se ahinga amatta tumba yadi tumba he khagopaga nangina nakta chele ibane
1: ah hogji chi pung ke tare pung taret ka minitra manga adu di makeup ti ini pung manga dai de hauramani bo
2: ti da anga obasi di yana khangna ga haire emi hoi hoi pung ani mukti ini gi mai se ebada sangi minangbo sum facebook creator oibadegi kedrabdi mapang ama ta thokpa haina dremi
1: mani mani ne nupi dine khara kesil laga phajaboi ninge phajadra su adoi ne phamko ai cha puthorake
0: wari ga di phajari ne hojikan gi social media de loi nangauna bagi khudam ji ai khoi yum de hek thoida wai dori
2: kainu tadana nathanta murum murum soliduna aina walking chat para na hangbadi khumbi de ne
0: nabani na microphone di paise la thamgra kai di krai ngang duri ba ha walking jo phamung da chale aidi
2: hai ma
0: ngai ko atai lai ri nangi namai dubu mai ta bada chunu kele pai taip ta kele mani ne ma pa ma pa
2: hoi tada adu mai na makeup se ha na phaktu oga face wash apaba atang ba quality lai ba mana ta thok tra badi gya ponate mi na gangam na ponate ne ai khu ke se powder gram chamanga se nong bada pulap lo sili bani ke bada adu sune ta da ahong badi chijin na de ta da ye une tu mi se jo khara muhan ge na ka jo ni stick se ma di nong bada adom loi ri pon
0: ne
2: aina ne ye oida bazaga su khara yek silla bani na tu ye une tada
0: chato chato chato itang la na phamu ije in nak silla din nang namai do hado hado hado
2: adu budi tada hoina au de tet oi begi chahi dunani a chauru ya pone te da
0: o update ama se thungare dena kumai no ai dori
1: ine ja ja sa taxi ja
2: ai sa ga lai ri
1: sa lai ri ya
2: aru bo wa amananga ne khana si se se se si da mata phamko se se
1: adudi ne cha jeung de thamugi ko
2: ngai kho mi nang bo sankino ba ho cha do thakna thakna hai ge wa ni is likman khari he nang sui bungo matang di cha cha dana
1: ine na cha lai ri have du dani da
2: likma na ti e nang su wa he wa ta ga se khitang soi ba yaram dre dana
0: na ba ni wari do ai ya wa re ta ba da ya wa re ko ai mung jang jang rage na ba ni pak ta pak ta wari do tum charamu ai mi di ta han ga nu ko yum thang na bana nung na thomang pada ai su pan ba yaw ni
1: ti kang
2: ai khoi ta de gi pharak phubi se halam ri da na si dia
0: e